החזקתי לך את היד, הלב שלי רעד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

0: RCJ.
1: קחי לך רגע לחשוב, להרכיב את התמונה, חלקים אפורים, אהבה ראשונה, הפרחים כבר...

אבל שירגישו את הבדידות, את המרחבים שלה. נכון, לא, לא, עם הספ... מה, אתה יכול עם האצבעות ככה? עם מוזיקה? יפה, תפנה אלינו לכוכב נולד. יותר חזק, יותר חזק, דרמה, דרמה.

0: הם מספרים לי.
1: תמשיכו לשרוק, אני אספר לכם משהו. אני רוצה להמליץ לכם, לפני שאתם לוקחים אישה, קחו עורך דין. כי היה מי שאמר,

0: תראו מה הזמן עושה. זה נהדר, זה נהדר, זה גדול. קאובוי.
1: Rendez-vous à 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur radio-rcj.info.